0: natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: Jõin otse pakis piima,
1: otse pakis.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasas venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi, lasin otse su südamest läbi.

täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
2: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
2: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
3: Hurraaderi!
4: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklus ja rõõmu kogu perele.
5: Maskotid, rahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
4: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
5: Võrulastefestival.ee
6: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Karastusjook limonadale kokk 1,5 liitrit 99 senti ja küpsised Milka Choco Minis 150 grammi 1,49. Rimi, tark valik.
7: Hello, I'm Sophia Lispector. Day another song.
8: Less talk, more music.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev päevalille või rapsiõli 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
4: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.

0: tõtta . müü oma auto autoportaalis . Kuulutuse lisad tasuta ja mujal duubeldada ei viitsigi . autoportaal.ee
1: ilm täna kolmapäeval saab olema pilves selgimistega . Mitmel pool sajab hoovihma ja tihedamalt on lubatud seda vihmasadu Ida-Eestisse ja seal püsib ka äikeseoht . Peamiselt loode ja lääne tuule kiiruseks ennustatakse meil 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad vahemikku 14-19.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee

0: sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moorits koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Alterma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
4: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilong peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
5: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
6: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
2: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
3: Kasko kolmapäev.
4: Igal kolmapäeval on poliis.ee kasko kindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
7: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Üks klikk ja olemas kaup 24 plus liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup 24.ee.
9: iPhone 17 Pro läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega akku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vanaseadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
10: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
11: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodete. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
12: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
13: Ilm täna kolmapäeval saab olema pilves selgimistega. Mitmel pool sajab oovihma ja tihedamalt on lubatud seda vihmasadu Ida-Eestisse ja seal püsib ka äikesoht. Peamiselt loode ja lääne tuule kiiruseks ennustatakse meil 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad vahemikku 14-19.
14: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
15: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Jou! Hei, hei!
1: Meie oleme Viis Miinus!
0: Täpselt nii!
1: Vaata meie Vamos kulgemisversiooni!
0: Live videot Power Hit Radio YouTube!

0: kevadeni!
1: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päeva seiklusi ja rõõmu kogu perele.
2: Maskotid, lahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
1: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
2: Võrulastefestival.ee
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For Me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
5: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: Siva Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: Mina olen Karl Karglasist.
9: Ja mina olen Anastasia.
8: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
9: Nii täkke parandused,
8: klaasivahetused,
9: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
8: Nii et, kui sul on klaasimure,
9: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
8: Broneeri aeg karglas.ee
9: või helista 1720.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
10: Mu silmad teed olgu palju näinud.
11: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil Sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
12: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Energiajook Monster 0,5 liitrit 95 senti ja šokolaad Eepos Kalev 270 grammi 4,69. Telli rimi.ee
13: Taukar ja Ninjad. 22. juuli õhtul Taju mereäärsel platsil.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
4: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
5: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
6: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
7: Kui

0: hommik Januga, õhtud Anuga. 20. juulist kuni 2. augustini välja Tajus, Jõelähtmel ja Luunja mõisapargi Roosiaes. Näeme!
1: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisa tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
2: Ilm täna kolmapäeval saab olema pilves selgimistega. Mitmel pool sajab oovihma ja tihedamalt on lubatud seda vihmasadu Ida-Eestisse ja seal püsib ka äikesoht. Peamiselt loode ja lääne tuule kiiruseks ennustatakse meil 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja sooja kraadid jäävad vahemikku 14-19.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Let's go!
5: All the hits.
6: Yeah, yeah.
5: Turn it up.
6: Power Hit Radio.

veel vähem. Tuled pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusesse tarkus. Kuidik soosis neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu.

0: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . Fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . Palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . Kohtume AB Pargis Lätis . Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele?
3: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Hei, hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet?
6: Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikese soojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja...
5: No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
7: Alex elas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Alex ela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Alex elas.
8: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teise. Pileti tiketerist ja pileti levist.
9: Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
1: Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
3: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
6: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
7: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega aku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vana seadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
8: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
9: No tere, Anu. Kas oled valmis lavale tulema?
10: Jaa, on aeg. Õhtu Tanuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
9: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
10: Juba sellel nädalal Tajus Jõelähtmel. Esmaspäevast 4. õhtuni.
9: Ja nädal hiljem Luunja Roosiaias.
10: Uus formaat, mõnusad kontserdid ja palju melu.
9: Laval mina, Ivo Linna koos kodumaise kullaprooviga. Sven Lõhmus, 30 aastat hitte. Smilers, Sadu, Vanilla Ninja, Nublu ja paljud teised.
10: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
11: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
12: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
13: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
14: Ilm täna kolmapäeval saab olema pilves selgimistega. Mitmel pool sajab oovihma ja tihedamalt on lubatud seda vihmasadu Ida-Eestisse ja seal püsib ka äikesoht. Peamiselt loode ja lääne tuule kiiruseks ennustatakse meil 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad vahemikku 14-19.
15: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka.

0: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
1: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
2: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Alexelas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Alexelas!
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
7: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Taukar ja ninjad. 22. juuli õhtul Taju mereäärsel platsil Jõelähtmel. Piletid müügi, piletilevis ja koha peal.
9: Let's go! All the hits.
10: Yeah, yeah.
9: Turn it up.
11: Power Hit Radio.

0: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele?
4: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
8: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega aku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vanaseadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
9: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup. -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
10: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.

0: oma auto autoportaalis . Kuulutuse lisad tasuta ja mujal duubeldada ei viitsigi . autoportaal.ee
1: ilm täna kolmapäeval saab olema pilves selgimistega . Mitmel pool sajab hoovihma ja tihedamalt on lubatud seda vihmasadu Ida-Eestisse ja seal püsib ka äikeseoht . Peamiselt loode ja lääne tuule kiiruseks ennustatakse meil 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad vahemikku 14-19.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad.

These Days , täpselt nii ta ongi , ansambel või siis bänd , mis on rohkem tuntud kui ikka korralik Drum n B-kütte tegelane , on vahepeal ka natukene rahulikumal soonel ja niimoodi sünnivadki superhitid , mis lähevad aegadesse kirja kui tõeline klassika . see oli Rudimental ja These Days . Kell on 12:12 peale ja Bauri stuudios olen jätkuvalt mina , Erki Sõrapuu . tere ja luban , et järgnevatel tundidel saad sa kuulata ikka väga head tantsumuusikat .

0: juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
1: Siva Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
2: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidronimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
5: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddar juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddar juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddar juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddar juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddar juustu maitsega.
6: Mu silmad need olgu palju näinud.
7: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil Sadu Eri Kruisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemere.

Powered Radio, see ongi parim tantsumuusika Eestis ja siin ta oli Tate McRae, kes siis oma kuulsust rikka tee alustas samamoodi tantsusaatest So You Think You Can Dance ja siis mingi hetk sujuvalt liikus ka laulmise juurde ja niimoodi superstaar oligi sündinud. Siin oli tema sports car. Kohe juba ka meie etris Ann Marlen koos Kermo Mureliga ja tähtede eest, samuti Teddy Swims ootamas oma järge ja loomulikult ei saame üle ka ümber globaalsetest gigahittidest. Google, Imael Angel ja Ultra Nate on hakkama saanud küll millegi sellisega, millega pole ammu keegi hakkama saanud lugu ilma milleta mitte ükski pidu tänapäeval aset leida ei saa. Moving to the sun, see on tulekul praegu aga Benny Blanco ja Joveni Salvaje.

0: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. Kaks päevadest seiklus ja rõõmu kogu perele.
1: Maskotid, vahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
0: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
1: Võrrulastefestival.ee.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
4: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
6: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Eesti kurk lühike, kilogramm 1,95 ja 24.–27. juulini pakitud virsikud 500 grammi 99 senti. Telli rimi.ee.
7: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
8: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni miinus 60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele kaup24.ee.
9: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
10: Kohe oleme tagasi muusika juures ja lähme sellisel suvisel ja ladina rütmilisel hooksal sammul edasi, sest see Topic ja Becky G ja nende Sorry Papi, paparapipi, parapa, selline lugu on tulekul. Samamoodi on tulekul ka tantsumuusika klassika hulka kuulub Finnish House Mafia Don't You Worry Child. Nüüd aga ilmast ja meie see nii-öelda ebameeldivam suvepool hakkab vist tagasi tõmbama ja on oodata taas kord sellist muhedamat ilmastikku. Kuivõrd öö tuleb muutliku pilvisusega, küll kohati hoovihmane, aga mitte väga hull ja sooja ootame kuni 16 graadi. Homme päeval ilm on vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada natukene ka hoovihma, aga õhtul pilvisus õreneb ja sajuvõimalus väheneb. Ja sooja tuleb juba kuni 21 graad, reedel kuni 22 ja sealt edasi veelgi natukene juurde.
11: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
12: Let's go!
13: All the hits.
14: Yeah, yeah.
13: Turn it up.
15: Power Hit Radio.

Powerit Radio, see ongi kõige rohkem , kõige vingemat tantsumuusikat ja sinna tulid kaks meest , kes enne seda , kui eraldi tuuritama läksid , no näiteks Miles Smith on hetkel Ameerika mandril möllamas ja Niall Horan vallutab erinevaid Suurbritannia kontsertpaiku . aga enne seda , kui nad kontsertituuridele läksid , said nad stuudios kokku ja tegid ühise loo , mis kõlaski praegu meie eetris , see oli Drive Safe . kohe juba ka Sony Fodera koos D.O.D ja Poppy Bestcampiga ja nende Think About Us . tasub oodata ka Alesso ja One Republici ühist lugu In Your Eyes ja kindlasti kuulame ka jalkateemalist muusikat , aga praegu DJ Gotcha .

Nüüdseks juba väga põnevaks ajalooks saanud jalgpalli MM-i üks ametlikke hümne oli praegu Poweri eetris. See oli Shakira ja Burna Boy ühine Die Die. Kell on saanud vahepeal üks päeval ja Poweri stuudios tervitan siin jätkuvalt mina, Erki Sarapu. Olen täna siin kuni kella neljani välja, ehk siis saate sõidame alguseni ja tuletan meelde, et olgugi, et täna ilm on võibolla mitte kõige troopilisem, aga sellegi poolest üsnagi suvine ja suvel on ju mõnus puuvilju nautida, siis täna võid täitsa vabalt lubada endale sellist asja, nagu seda on mango. Sest täna on rahvuslik mango nautimise päev, nii et nom nom nom ja head isu. Ja selle mango nautimise kõrvale loomulikult pakun mina sulle kõige vingemat tantsumuusikat Felix Jaanilt, Natrilt ja nüüd ka Sämmilt ning loomulikult paljudelt teistelt.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Siva, siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
2: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates dotlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
5: Pole probleemi, pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
6: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.

favorit radios praegu Mark Amberi ja see oli Belong Together. Sama hästi kuuluvad kokku ka meie saade Sõidame ja kõige vingemad kuulajad maailmas, ehk siis sina koos oma sõpradega. Ja loomulikult me alati tahame teada ka sinu arvamust erinevatel maailma teemadel ja näiteks tänane päeva küsimus on väga lihtne. Kas oled sa oma partneri telefoni piilunud? Anna meile sellest teada, kui külastad meie Facebooki.

0: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba. Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
3: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
4: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.

0: katserõtta .
1: müü oma auto autoportaalis . Kuulutuse lisa tasuta ja mujal duubeldada ei viitsigi . autoportaal.ee
2: oleme kohe tantsumuusika juures tagasi ja meie eetri valutab mees , kelle varasalves tuleb viimasel ajal neid hitte küll nii suure kiirusega , et tavainimene ei pruugigi üldse enam aru saada , millal see lugu tuleb ja millal uus lugu tuleb peale . aga ära muretse , kallis sõber , me hoiame kätt pulsil ja mängime sulle kõige vingemaid tema loomingu pärleid . Huugel on see , kellest jutt käib ja tema üks värskematest Shine on mul juba lausa valmiski pandud . nüüd aga ilmast ja öö tuleb muutliku pilvisusega . kohati sajab hoovihma ja sooja ootame 7-12 , rannikul kuni 16 kraadi . Homsel päeval ilm on vahelduva pilvisusega , kohati ka natukene hoovihma lubatakse , aga pole hullu , sest et õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus omakorda väheneb . Tuul on üsna nurk , aga nõrk ikka ja sooja tuleb meil kuni 21 kraad .
3: kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000 hulgast ikka midagi leiad .

sa kuulad Powerit Radio , The Powerit Radio pakub sulle kõige paremat tantsumuusikat Eestis . siin ta oli lugu , mille originaal pärineb aastast 1995 ja sündis see lugu selliselt , et said sõbrad kokku stuudios . Sister Bliss mängis ette väga vinge nii-öelda sündipartii ja selle peale Maxi Jazz ütles , oota , mul on mure ju , ma ei saa magada , mul on unetus . ja kirjutas sellest laulu ja see laul sündis või õigemini need sõnad sündisid kõigest 20 minutiga , aga see lugu , mis sellest kokku miksiti , läheb ajalukku , ma arvan , et ka sadade aastate pärast , kui endiselt kasutuses olevate meloodiate ja sõnumi poolest . see oli Faithless Insomnia ja nagu juba aru said , siis aastal 2025 Bebe Rexha tegi sellest omapoolse värske versiooni , mida me praegu ka kuulasime . kohe juba ka Disturbed oma hitiga The Sound of Silence , Tame Impala samuti tulekul ja varsti ka Tribu Pasta koos Willem Trillemiga . see siin on aga Elina Bourne .

parimat tantsumuusikat Eestis saad sa Powerit Radiost ja siin nad olid Eesti enim striimitud bänd ja tõenäoliselt ka Eesti enim striimitud lugu läbi ajaloo. Kartuun koos Daniel Leviga ja On and On. Kell on saanud vahepeal kaks päeval. Poweri stuudios jätkuvad mina Herki Sarapu ja kohe juba mängin ära sulle selle sulle superhiti Hugelilt, mis kannab pealkirja Moving to the Sun. Mul on valmis pandud ka Offenbachi värske lugu Four to the Floor ja tasub oodata ka DJ Goja vägagi muhedalt rahustavat Michikot. See siin on aga Calvin Harris.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev, päevalille või rapsiüli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maaherra friikartul kuldne ja krõbe. 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: iPhone 17 Pro, läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega aku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vanaseadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
6: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teise. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Siva Siva nüüd aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
3: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele!
6: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalbank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
7: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja sooja. Head kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
8: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
9: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddar juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddar juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddar juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddar juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddar juustu maitsega.
10: Taukari ja ninjad. 22. juuli õhtul Taju mereäärsel platsil Jõelähtmel. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
11: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
12: Räägin sulle natukene ilmast ja siis oleme tagasi muusika juures ja Armin van Buuren, mees, kes ei maga vist üldse mitte ühtegi tundi ööpäevas, sest et vaadates, kui produktiivne ta superhitide valmistamisel on, siis tekib tahes tahtmata selline tunne. Ja Armin van Buuren on nüüd võtnud kunagi see Depeche Mode'i superhiti Enjoy the Silence ja teinud sellest oma versiooni ja kohe kuuleme, kuidas hästi tal see välja kukkus. Aga ilmajam ütleb, et töö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati saab vähest hoovihma ja tekib udu ja nõrk muutliku suunaga tuul puhub meil öötundidel. Õhutemperatuur peaks olema kuni 16 kraadi sooja. Homsel päeval ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja võib-olla ka äikest, aga see võib õhtupoole muutuda ja sooja ootame me 16 kuni 21 kraad.
13: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
14: The music's coming through. Back to the hits. On Power Hit Radio.

parim tantsumuusik Eestis loomulikult ainult Powerit Radiost ja siin ta oli Gordo, kes eelmisel reedel üllatas kõiki oma sõpru ja fänne uue värske ja väga vinge looga, mis ka Poweri kuulajatelt väga sooja vastu nii-öelda siis võtu osaliseks sai, sest et meie New Music Friday saates lasti seda lugu meie kuulete palvel lausa mitu korda. Aga hetkel kuulesime tema eelmist suur hitti, see oli Loco Loco. Kohe juba ka Milky koos Eli Oaksiga ja Just the Way You Are. Joel Corey Devotion on ka tulekul ja varsti kuuleme ka Kirss nimelist lugu Liis Lemsalu ja Willem Trillemi esituses. Aga see siin on Sony Fodera.

sa kuulad Powerit Radiot, kallis sõber, ja meie pakume sulle kõige vingemat tantsumuusikat, mida on võimalik Eestis kuulda. See oli Aloko Skaliiniga ja väga kuum kraam Dive Into Me. Muide, kell on saanud vahepeal kolm pärast lõunal ja Poweri stuudios tervitan sind endiselt mina, Herki Sarapu. Olen siin selle tunni lõpuni, sest et siis juba alustab saades Sõidame. Ja mis seal toimuma hakkab? No, sellest juba üsna pea sulle aga räägin. Enne veel aga Calvin Harris, Bebe Rexha koos Faithlessiga ja nüüd Liis Lemsalu ja Villem Drillem.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teise. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
4: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
5: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
6: Ravemööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
7: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddar juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddar juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddar juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddar juustu kasvesse. Kui oled juustus Sõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
8: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.

0: Anu, minä olen Sofi-ensemblist Satu ja mä arvan, että meillä on lõpuks aeg kokku saada.
1: Jaa, on aeg. Õhtu Tanuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
0: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
1: Juba sellel nädalal tajus Jõelähtmel. Esmaspäevast neljapäeva õhtuni.
0: Ja järgmine Luun ja Roosiaias.
1: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
0: Laval meie, ansambel Sadu, Nöpp, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Sven Lõhmus, 30 aastat hitte ja paljud teised.
1: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtud Anuga.

0: Paurit veedjas hetkel lugu , mis juba enam tutvustamist ei vaja ja ei vaja ka tutvustamist see saar , millest see lugu räägib , sest et väidetavalt see ainukene elanik , see vanem proua , kes seal saarel alaliselt elab , tema on juba üsna errorisse aetud nende turistide hordide poolt , nii et järgmine kord , kui lähete sinna , võtke kasvõi mingi šokolaad kaasa . Kesselaid on meil kuulatud ja nüüd on aeg liikuda natukene värskema kraamiga edasi . Madonna ja Martin Garrix on nüüd sinu ees .
1: Just when you think you've finally let go.

0: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. Kaks päevadest seiklus ja rõõmu kogu perele.
1: Maskotid, vahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
0: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
1: Võrrulastefestival.ee.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Mu silmadeed olgu palju näinud.
6: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
7: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Kroonis purgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Taukari ja ninjad, 22. juuli õhtul Taju mereäärsel platsil Jõelähtmel. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
10: Täna TV3 uudistes. Terviseamet ja Tervisekassa valmistavad ette suurt kiirabivõrgu uuendamist, mille keskne idee on see, et kiirabi peab olema inimestele lähemal. Kuidas need plaan edukalt ellu saab viia? Teateid erinevate kohvikute ja restoranide sulgemisest tuleb uksest ja aknast. Paljude toitlustusettevõtjate jaoks on olnud surmahoobiks riigi kehtestatud 24%-line käibemaksumäär, mis on kogukulud viinud hüppeliselt üles. Sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teie käest. Kas teie hinnakul riik kiusab ettevõtjaid? Vastamiseks saada uudiste saat ajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
11: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
12: Sam oma värske looga esmaspäev kohe Power eetris, nagu ka väga kuum Tame Impala ja Jenny ühine Dracula. Nüüd aga ilmast ja öö tuleb muutliku pilvisusega, kohati ka hoovihmane. Paiguti tekib udu ja õhutemperatuur on öösel rannikul kuni 16 graadi sooja, muidu aga 7-12. Homme päeval muutliku pilvisusega ilm püsib, mitmel pool sajab ka hoovihma ja võibolla käikest ja tuul ei ole väga tugev ning õhutemperatuur 16-21 graad sooja.
13: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
14: Let's go!
15: All the hits.
16: Yeah, yeah.
17: Turn it up.
18: Power Hit Radio.

see oli Olivia Rodrigo, kes praegu esitas meile oma Drop Dead Diverist hitti Power eetris. Mõne minuti pärast saab kell 4 pärast lõunal ja startibki tänane saades Sõidame, kus siis nagu ikka juba heaks traditsiooniks on saanud. Ootab edes ajaret 25 aasta tagusesse, samamoodi päeva küsimus ja loomulikult suures koguses kurioosseid, kuid naljakaid uudiseid. Nii et pisut veel ja siis juba sõidame. Mina aga soovin sulle toredat päeva jätku ja kuuleme juba homme. Ikka Poweri Trios.

0: Suomi-FM Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: No tere sulle. Kell on saanud 4, mis tähendab seda, et meie Karineega hakkame taas sõitma.
2: Just nii, tere ka minu poolt. Kätte on jõudnud kolmapäevane päev. Mõni ütleb selle kohta, et murrame nädala selgroogu. Ja mul
1: aga sina ei ütle. Meeldis.
2: Mina ei ütle, selles Jürile meeldis lause. Ja ma ei väsi seda nalja tegemas siin raadios.
1: No see ei ole nali.
2: Jah, see on lihtsalt fakt.
1: Fakt. Mulle meeldib öelda, et täna on võrkige päev. Seda võiks vigapäev öelda, eks ole?
2: No võrkiges ju mõnus chillida küll. Loed raamatut ja... Kuigi tead, ma olen tõdenud...
1: Või oled telefonis?
2: Seda ka, jah. Ma olen tõdenud ühte asja. Ma olen alati arvanud, et mul igasugused mingid kiigud ja asjad, et see on nagu okei. Ja ma ei ütlekski, et mul midagi selle vastu on. Aga tead, ma vist eriti ei fänna seda, kui ma liiga suure hooga nagu seal edasi tagasi kiigun.
1: Mm, ehk siis sa kiikingut ei ole proovinud?
2: Seda ma ei ole proovinud, aga kui ka selle võrkkiigupäeva juurde tagasi minna, siis ma kuidagi ikkagi tahaksin, et see võrkkiik on suhteliselt paigal, kui ma oma raamatut loen, et kui seal see jõnks on nagu liiga suur, siis see jääb pearingi käima.
1: No siis sulle kiiktool ka ei meeldi, jah?
2: Liiga palju see oli kiigu, jah, just.
1: Polegi näinud väga need kiiktoole. Vanasti ikka, no muidugi mul mälu võib petta, et meil oli vanaemal see, aga mis teki ei olnud. See kuidagi kangastub ette lihtsalt, et vanaemadel on võrkkiik ja siis ta koob seal ja...
2: Võrkkiik, ikka kiiktool.
1: See tähendab vabandust, kiiktool, jah, seda ma mõtlesin.
2: Lapsena tundus see maailm kõige lahedam asi, ma mäletan. Kui kellelgi oli kiiktool, siis see oli lihtsalt nii, miks meil ei ole.
1: Vesivoodi oli ka väga lahe.
2: Vesivoodi, täiesti nõus.
1: Naabril oli ja siis seal ikkagi sai niimoodi hullatud. Ma muidugi ei tea, kuidas magada oleks, sest et ma ei ole seda kunagi proovinud, aga niimoodi 10 minutit seal peal niimoodi uljuda.
2: See oli natukene minu mõelest mingi staatuse sümbol 90-tel.
1: Oli küll, jah. Aga nii kiiresti, nagu nad tulid, nad ka läksid.
2: Õnneks.
1: Eks ole? Õnneks, ja tõesti. Ja. Meil on päeva küsimus ka üleval Facebookis, võtame selle varsti ette. Aga muidu ilusat sõitu sulle.

0: sõidad Poweriga , meil nüüd teemaks päevaküsimus , mis ilmselt on päris selline , kuidas ma ütlen .
1: kompromiteeriv .
0: Väga paljud ei taha tunnistada lihtsalt seda asja . Kas sa oled kunagi oma partneri telefonis salaja piilunud ?
1: Nonii , pihiring .
0: No kunagi vanasti , ma pean tunnistama . Ammusel ajal , kui oli palju ebakindlust ja kuidagi armukadedust , siis küll jah . Aga ma ei ole uhke selle üle , ma ei ole üldse uhke selle
1: üle . Aga vaata , kui tubli sa oled , et sa tunnistad .
0: Ja tõesti tuleb kuidagi meelde see aeg , see tunne , et no ei saa lihtsalt muud moodi , näpud sügelevad , kahtlused , värgid-särgid ja siin niimoodi nüüd tagantjärele tõesti mõeldes selle peale ei ole üldse uhke selle üle , enam ei teeks . No ei teegi .
1: Aga leidsid midagi või ? Et oli nagu asja ees see kahtlus või ?
0: Seda ma ei mäleta .
1: Okei .
0: Seda ma ei mäleta .
1: Okei .
0: Ei tasu ka ikkagi välja öelda .
1: Ju siis mängime .
0: See pole päevaküsimus . See pole päevaküsimus .
1: Järgmine kord , kui see on päevaküsimus , siis räägime sellest .
0: Sul ?
1: Ütlen ausalt , ei ole . Ei ole , mul on olnud selline nagu mingi põhimõtteline lihtsalt , et ei loe .
0: Kas sa päriselt ka päriselt juba ka siis noorena olid selline jah ?
1: Ja ma ei ole lugenud , on küll , mul on ka selline olukord , mille üle noh , võiks öelda , et ma liiga uhke pole . samas ei ütle . ma olen öelnud niimoodi , et davai , näita siia .
0: Et mitte salaja , aga .
1: näita ise ette .
0: No eks see ole ka võib-olla parem , sest et sa saad ju sellest ka kohe aru , et kui ta ei näita , siis midagi ilmselt on seal peidus .
1: Aga
0: ei pruugi .
1: tõsi , aga siis oli ka niimoodi , et ikkagi näidati ette , sain küll selle , et sa ei ole normaalne inimene . näidati ette ja , aga vot näed siis , oligi asja eest .
0: Vähemalt sa julgesid niimoodi , kuidas ma ütlen siis , fakti ette panna .
1: Jah , aga see oli ka niimoodi , et ega kohe eespool olid need vestlused , kus ei näinud , ega ma ei olnud niimoodi , et on näita nüüd umbes mingi töö iga vestlus lahti ja nii edasi , aga see ei ole see , aga mulle kuidagi on jah , terve elu olnud see arusaam või mõtlemine , et ikkagi noh , nii-öelda , kuidas ma ütlen , usaldus peab ju ikkagi olema selles mõttes , et see on ju ikkagi alus .
0: no kui usaldust on rikutud , mis ikka juhtub vahepeal yeah. , siis andestatakse , aga vaata see noh , kahtlususs ja kogu see maailm , seda on keeruline kuidagi nagu emotsionaalselt ilmselt nagu või noh , sellega hakkama saada on keeruline , et kõik need mingisugused hirmud ju tulevad esile ja ja usaldus võib olla ja peabki olema , aga kui seda kord on rikutud yeah. , siis
1: ei täiesti
0: nõus .
1: Sellest on kindlasti väga raske , noh , mina oma uhkust teades , mina ei olegi suutnud andeks anda . aga ma mõtlen ka seda , et see telefoni piilumine , mul on praegu siin hea tuututada , et ei , mina ei vaata ikka , usaldus peab olema ja blablabla . aga tegelikult ma kujutan ette tõesti , et võib-olla mul on nii palju vedanud , et mul ei ole olnud sellist pidevat hirmu all elamist et äkki midagi on , et siis sa oled hoopis teistsuguses situatsioonis ja sul on lihtsalt nii halb ja kehv olla , et sa tahad saada endale tunnistust , et ei , kõik on tegelikult okei , et sul on vaja ennast maha rahustada . ilmselgelt see ei ole õige viis , kuidas seda teha , aga see tundub sulle nagu , ma ei tea , õlekõrrena või abimehena just või .
0: sa ei tundu ka sihuke liigselt naiivne inimene , kes kuidagi ei näe neid asju , kui midagi on ?
1: noh , ma olen tänaseks juba nii palju vana lihtsalt
0: ei no ma mõtlesin ka noh , nii-öelda omal ajal , kui sa ei vaadanud , ei piilunud .
1: siis ma olin hoopis teistsugune .
0: olid jah ? teistsugune ka nii nii .
1: ma ütlen , et
0: mismoodi siis ?
1: noh , selles mõttes , et teatud elu õppetunnid õpetavad ja muudavad sind .
0: kas teevad tugevamaks ?
1: ja tohutult haiget .
0: meil on päevaküsimus üleval , muidugi võime sellest rääkida siin pikalt , aga lugu tuleb peale juba , Shakira ja Burna Boy , Die Die . Anna , mida sina sellest teemast arvad , Facebookis päevaküsimus üleval .
2: You're listening to Tower Hit Radio . Hi , I'm Shakira .
3: What up , it's Burna Boy .

0: reedel ja laupäeval Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
1: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
2: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, 1 rull, 2 € ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
5: Pole probleemi, pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
6: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
7: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind. Esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
8: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni miinus 60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele kaup24.ee.
9: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: võtame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Pool viis on kell, meie vaatame Instagrami ja ma saan aru, et üks Eesti noor varasem sisulooja nüüd teeb filminduses ikkagi karjääri, eks ole?
2: Ja suuri tegusid. Me siin rääkisime ka hiljuti eelmisel nädalal siis Poweri eetris, kuidas Victoria Villig on samuti siis osa Nolani uue filmi Odysseia meeskonnast. Nimelt ta on siis just nimelt selles post-productionis, ehk siis järeltöötluses seal abistamas ja tegutsemas. Ja nüüd ta on teinud väga toreda postitus oma Instagrami lehele. Seal on siis näha, kuidas ta poseerib filmi plakatiga, aga on lisatud ka video sellest hetkest, kui ta reaalselt sai selle meili või telefoni kõne, et ta sinna tiimi sai. No hüppab ja kargab ikkagi niimoodi, et noh, see on nii tore, kui rõõmus ta on. Seda ei ole võimalik vaadata nii, et ise kaasa ei naerataks. Ja siin on veel näha karussellis, kui palju pilte sellest, kuidas ta on pidanud käima hunnikute kastide kaupa vett kokku ostma, täitnud. Sellepärast, et tema vastutada oli ka see, et nii-öelda päkkaris oleks tiimil joogid söögid.
1: Aa, mina mõtlesin, et ühesõnaga, et see on selline mingisugune praktika talle, et ta ei saanudki olla niimoodi siis selles, ma ei tea, järeltöötluse ajal seal või?
2: Ta on ikkagi tööl, aga ta on töötanud kellegi assistendina, siis sa teed ju ikkagi igasugused assistendi ülesandeid.
1: Ma arvasin, et ta on kohe juba arvuti taga ja töötab seal midagi.
2: Seda ma praegu nendelt piltidelt ei taba, aga ma näen ikkagi seda, missugune külluslik külmkapp on olnud ainuüksi jookide jaoks. Siin on ikkagi pildid on ka arvutitest, et on ka sellega tegelenud. Ma kujutan ette, et noh, sa pead olema valmis seal opereerima iga soovi osas, mis sulle esitatakse. Aga tore on ka vaadata näiteks sellist grupivestlust, kuhu ta on siis kirjutanud pea igapäevaselt, et lõuna jõudis kohale. Keegi nagu midagi ei vasta, aga tema on see, kes annab teada tiimile, kes seal kõik monteerimas on ja värv õigeks keerevad. Kui vaatad ikkagi, millised imelised snäkivaagnad? No ikkagi kaunis.
1: Ühesõnaga, okei, ma sain nüüd aru, et ta on siis nüüd sellel Mondi tiimil assistent seal, et ta nagu aitab neid seal.
2: Jep.
1: Vett neile tuua ja
2: Ja just
1: et oleks söök laual ja...
2: Just, aga ikkagi pildid on tal siin ka mingist analoog filmilindimasinast, mul on tunne.
1: Tead, see on vist äkki punase film ju vändati IMAX nii-öelda süsteemile. See IMAX ongi ju lindi pealt, tuleb see.
2: No võt, siis seda ta on ka filminud, samuti on ta vahepeal tähistanud oma sünnipäeva.
1: Kui vanaks tema sai üldse, sest ta on ju noor tüdruk või vähemasti valasti oli, ma ei teagi, kui noor või vana ta praegu on, sest ta ju õppis või õpib praegu veel, eks ju.
2: Ei, ta on lõpetanud kooli.
1: Ta lõpetas ära ja nüüd ta siis just kui teeb praktikat ja siis ta saab ise hakata kunagi siis selle arvutada ka istuma ja neid monteerimistöid tegema.
2: Ja aga minu teada see ei ole ikkagi praktika koht, et ta reaalselt on tööl selles tiimis.
1: Okei. No väga äge, et sellised võimalused siis Victoriale ette on tulnud.
2: Jep, tänu sellele ta on ise ka öelnud, et viimase aasta ta veetis siis Los Angeles liikluses, et eks ta oma jagu pidi autoga sõitmahes kohas teise ja tooma täpselt seda, mida paras juba vaja on.
1: Ja. Jo, seal ei ole ju ühistransporti ollagi.
2: Seda olen mina ka kuulnud, et see on tohutult keeruline, kui sul autot ei ole. Seal on ühistransport, aga see vist on kõik nii palju keerulisem, kui et me muidu ühe suure linna puhul nagu eeldaks.
1: Ja Ameerikas ma olen ka näinud neid pilte, kus nagu reaalselt ei ole ka kohta, kus kõndida. Mm-hmm. Et kõnniteid ei ole. Mm-hmm. Selliseid nagu Euroopas on. Et peabki oma autot ja sellega põhimõtteliselt igale poole siis rändama. Aga Victoria Instagramis sa saad näha ikkagi erakordset sisu, sellepärast, et mitte keegi pole praegu sellisel tööpostil siin eestlastest ja sa saad kogeda seda, mida tema seal Ameerikas kogeb. Film on ju väljas tegelikult praegu.
2: Jep, pole veel kinno jõudnud, aga hirmsasti tahaks näha.

0: Siva Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamajja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
6: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
7: Kui

0: täna TV3 uudistes. Terviseamet ja Tervisekassa valmistavad ette suurt kiirabivõrgu uuendamist, mille keskne idee on see, et kiirabi peab olema inimestele lähemal. Kuidas need plaan edukalt ellu saab viia? Teateid erinevate kohvikute ja restoranide sulgemises tuleb uksest ja aknast. Paljude toitlustusettevõtjate jaoks on olnud surmahoobiks riigi kehtestatud 24%-line käibemaksumäär, mis on kogukulud viinud hüppeliselt üles. Sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teie käest. Kas teie hinnakul riik kiusab ettevõtjaid? Vastamiseks saada uudiste saata ajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
1: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
2: Eelolev öö tuleb muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja sooja on kuni 16 kraadi. Homne päev möödub samuti päris vihmaselt õhtuks, aga õnneks pilvisus õreneb ja sellega ka siis sajuvõimalus väheneb. Sooja on homme vahemikus 18 kuni 21 kraadi.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad.

0: võtame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kui soovid tasuta kinno, siis mine Power Hit Radio Facebooki juba 29. Siis näitame sulle Cinnamon kosmoses uut ämblikmehe filmi.
2: Jaa, ämblikmees täitsa uus päev ja sel korral siis peategelane Peter Parker naaseb ämblikmehena, kuid see kord ei mäleta keegi enam maski taga olevat meest.
1: Oled sina vaadanud neid eelmisi filme ka või?
2: Ma olen näinud, midagi olen näinud, aga ma nüüd ei mäleta, kas kõiki eelmiseid, aga ühte vähemalt.
1: Mulle tuleb ikkagi ainult selle ämblikmehe filmiga ette see tagurpidi suudlus.
2: Aa, ei teagi sellest midagi.
1: Ämblikmees on ühtepidi, valepidi tähendab, tuleb niimoodi katuselt alla niimoodi. Ja siis see Kristen või... Kirsten Tunts on niimoodi õiget pidi ja siis sõnaga selline maagiline suudlus. Ühes filmis oli see igatahes.
2: No võt, mina mingit filmi olen näinud, ühte olen vaadanud ka nalja pärast eestikeelse dublaasiga, ma mäletan.
1: Kes see selle peale lugeb?
2: Absoluutselt ei mäletan, ma olin toona 16, aga ma liiga hästi ei tea. Aga kindlasti mäletan ma seda filmi, mis nüüd välja tuleb, sellepärast, et eri seants saab olema vägagi eriline. Nimelt võtame siin vastu suupistelt ja tervitusjoogiga. Samuti loosime välja auhindu ja loomulikult siis vaatame eellinastusena ära ka selle kõnealuse filmi. Ma nägin hiljuti ühte klippi Tom Hollandi intervjuust, kus ta rääkis, et kui ta ema oli filmi ära näinud, siis emal reaalselt pisarad voolasid ja ta oli öelnud, et uskumatu, ma ei teanud, et sul nii suur roll on. Ja siis selle peale Tom Holland oli öelda, et ma ei kujuta, et mida ta mõtles, et ma olin kuid ära, et ma ei tea, mis ta arvas, et mida ma tegin siis.
1: Ekstra kuskil taustal.
2: Jaa, täpselt.
1: No eks emal tuleb ikka pisar silma, kui näeb oma poega kuskil ägedes filmis. Aga,
2: suuri tegusid tegemas.
1: No, ta on juba pikalt tegelikult teinud neid. Mm. Eks ema on palju nutnud vist.
2: Arvatavasti, salpakate pakk on kogu aeg pidevalt täitumisel.
1: Jaa, aga... Kell on varsti 5, uue tunni alguses meil on üks tähtis teema vaja ette võtta.
2: Jaa, me hakkame rääkima sellest, kuidas sa võid eneselegi ootamatult hirmsasti enda ümber olema.

0: Sõidame Poweriga. Eestris on Karine ja Jüri.
1: Kell on 5, tere sulle. Ja oled sina mõelnud üldse kunagi selle peale, et teed midagi, mida sa nagu oled harjunud tegema, aga häirid selle tegevusega enda kõrval olevaid?
2: Just nimelt, näiteks räägid valju häälega telefoniga.
1: Nagu see on üks asi siis, mida on välja toodud. Ja, see on mingi artikkel ühesõnaga.
2: See on Eesti naise artikkel ja siin on välja toodud, et tihti peale telefonivestlused on selline loomulik osa igapäevast ja keegi erilist tähelepanu neile ei pööra. Aga kui keegi räägib valju häälega telefoniga nii, et nagu terve ümbruskond kuuleb seda juttu, siis on kõik ju justkui nagu pealtkuulajad ja ka selles vestluses sees. Ja see võib olla tegelikkuses häiriv.
1: Sa mõtled nagu, et kui meil on mingi filmi õhtu ja siis tuleb kõne, whatever, mis see siis on. Sa jääd sinna diivanile ja valju äraga siis räägid.
2: Ja või me oleme näiteks koosoleku ruumis, mul tuleb telefonikõne ja siis seal oled sina, mina ja veel mõned meie kolleegid ja siis ma kõva äraga tuututan ja siis eriti hirmus, kui ma teen veel seda, et ma panen valju häälti peale. Või näiteks ma olen ühistranspordis, panen telefoni valju häälti peale, et terve buss saaks kuulda, millest kõne on.
1: No on kohti, kus sa ei võta kõnesid vastu. Üks on koosolek võib-olla.
2: Ja no koosoleku eelne aeg ja samamoodi inimesed on koos, et nad võib-olla tahavad millestki muust rääkida või muud kuulata kui sinu telefonikõne.
1: No mis seal veel mainitud on?
2: Siin on ära mainitud ka enda järelt koristamata jätmine.
1: Jaa, see ajab küll inimesi tülli.
2: Ja see on tihti, et inimene unustab lihtsalt selle ära, kui ta on avalikus kohas, et ta jätab mingi pakendi laua peale või topsid vedelema ja noh, umbes siis keegi teine peab koristama seda.
1: Sõidad sõbra autoga, jääb mingi kohvi tops sinna vedelema ja no seda ikka on juhtunud, aga tavaliselt ma püüan ikkagi ära koristada.
2: Ja sama, et muidugi seda on juhtunud, aga ma olen ka proovinud ikkagi meeles hoida ja kasvida, et käekoti äärde suruta, et ei jääks mingit minu prügi kellegi teise autosse.
1: Ja sellega ma nõustun. On seal midagi sellist ka, mis on nagu, et what, mis see siin listis teeb?
2: No siin on üks selline teema, mille puhul vähemalt mina olen kindlasti süüdi ja see on see, kui sa rahvarohkes kohas jalutad, eriti võib seda juhtuda minu mõelest reisil, aga miks mitte ka kodumaal, kui Google Mapsi abiga liigud ja siis ühel hetkel sa oled segaduses ja sa jääd seisma ja blokeerid selle tee ära, aga sinu ümber ju inimesed tahavad edasi minna ja sagivad ja nüüd keegi uimerdab ja seisab sul seal ees, blokib tee ära, no, tegelikult see on ärritav.
1: Ja, aga sa ei saa ise sellest aru, kui sa ise seda teed.
2: Täpselt ja siis mina olen mingitel hetkedel nagu avastanud, et appi ma olen praegu niimoodi teistele ees, et nemad elavad oma igapäeva elu, tema kiirustab praegu, ma ei tea, mingi bussi või metro või mille iganes peale või koosolekule ja siis mina töllerdan siin oma Google Mapsiga.
1: Teda ka vaata selle suure linna rütmiga, no näiteks käisin Barcelonas siin eelmine aasta, ei see aasta isegi. Ja seal ma märksin küll seda, et need kohalikud ja tegelikult turistid vist isegi on ulemad, nad ei näe üldse enda ümber. Kas keegi on või kõnnib või nende taga ees, nemad lihtsalt vaatavad enda ette ja ei pane mitte midagi muud tähele. Ja, no, see häirib küll, aga samas sa ei saa ka niimoodi, no, arvestada sellega, et kõik läheb nii nagu sa tahad, kui sa lähed reisile. Et suur linn, seal ongi palju inimesi, rütm on teine. Harju ära. Ära lihtsalt seisa keset teed.
2: Ja no ja aru saadav, kui see Google Maps korra lolliks läheb ja pead tegema väikese pausi, aga seisa siis tee äärde.
1: Minu arust on ka see hästi naljakas. Seda juhtub igal pool muidugi, vahet ei ole, kus sa oled. Et, alati on mingi mure, keegi kõnnib tänaval kas siis liiga aeglasti või siis sina kõnnid liiga kiiresti, tähendab. Jah,
2: ja, eks taagi põhjama
1: keegi on tänava. Ees kogu aeg ja siis või ka ise aeglasti kõndida.
2: Ja,
1: sa ei märka seda.
2: Ja samas mõnikord, kui ma tunnen, et ma ärritun, sest keegi uimerdab ees, ma mõtlen ka, et kuule inimene on võtnud aega. Kuhu see, et minul kiire on ja mina siuke närviaige olen, ei tähenda, et teised peaksid kõik kogu aeg tormama.
1: Tegelikult mul on kade, et inimene on jumal sendis.
2: Täpselt, kulgeb lihtsalt.
1: Ja, üks asi on veel, ma mainin kiirelt ära ja siis mul on mõned asjad veel, mida ma tahan siin öelda, mis mind häirivad.
2: Nii.
1: Aga üks asi on veel see, et kui sa oled selle eskalaatori peal,
2: ja,
1: siis seal on välja kujunenud mingi süsteem, et hoia paremale poole, kui sa oled ühe koha peal. Siis inimesed, kellel on kiire, saavad mööda või siis nad ei viitsi oodata lihtsalt, nad tahavad ruttu edasi minna.
2: Jep, aga minu mõelest seda nagu Eestis on kuidagi vähem, aga...
1: Ei, seda on.
2: On või?
1: On, jah.
2: Mulle lihtsalt tundub, et see reegel on hästi palju rangem nagu välismal. Võib-olla seal on neid metro
1: eriti lennujaamades
2: ja neid eskalaatoreid just ja lennujaamades ka, et osad inimesed tegelikult kasutavad seda eskalaatorit ainult selleks, et kiiremini veel liikuda, aga nad ise torbavad ka edasi, et mitte nad ei lase ennast nagu kanda.
1: Oota, sina mõttes, et Eestis on siis nagu
2: minu mõelest Eestis ei
1: parem
2: ole nii,
1: see seis või?
2: Minu mõelest Eestis ei ole nii karb see värk. Aga nagu välismaal sa saad alati ikkagi nagu väga vihase pilgu või keegi ütleb, et kuule come on, et kuule turist, harju ära, siin on teistmoodi.
1: Igatahes vaatame üle ka, mis on meie arvamus, mis meid häirib. Mul on mõned asjad kirjas, mul siin vaadal tuli veel.
2: Ootan põnevusega.

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Sõidad jah Poweriga. No meie siin äsja rääkisime sellest, et mida inimesed ikkagi teevad või mida nad on harjunud tegema, aga mis reeglina ikkagi teisi häirib.
0: Nii ja Jüri lubas nüüd laduda letti, mis teda närvi ajab.
1: Tead, see ei ole selline segment siin, et ma nüüd vingun, vaid mul on lihtsalt seostus selle eelmise teemaga ja võibolla ma ei räägi üldse enda eest. Võibolla ma räägin sõbra eest.
0: Olgu.
1: Nuuskamine söögilauas.
0: Okei, aga kuidas, et ma peaks tõusma?
1: Sa lähed lauast ära, kui
0: lauast
1: sa nuuskad.
0: Ära, okay.
1: Sest et mul on ikkagi, mina ise alati lähen lauast ära, kui ma nuuskan, sest et mul ei meeldi. Kes teab, mis häält ma võin teha, Anja? See võib inimesi kuidagi, ma ei tea, ikkagi söögilauas.
0: No,
1: sa ju ei röhitse ka söögilauas. Ega ei puksuta, Anja. Minu arust see läheb sinna samasse kategooriasse. Kuidagi see nuuskamine ja see nagu söögilauas on ja out.
0: Kas ma võin tuua ühe siia paraleeli, mis ma sain just aru, et mis mulle ei meeldi?
1: Ma tean, et sulle ei meeldi siis, kui suu täis, sööki täis räägitakse.
0: Seda, aga üks asi on veel.
1: Mida ma teen vahel, sul?
0: Ehk kõik te vastanatuks, okei. Mulle ei meeldi tegelikult see, kui söögilaua taga hakatakse neiki korrigeerima.
1: Aha, jah, et võtad selle lusika ja siis hakkad midagi seal puuderdama.
0: Ei, no isegi võtad oma kotist välja oma selle meegi koti, paned sinna samma noa ja kahvli kõrvale, siis kukud huuli värvima ja põse puna panema ja parimal juhul võtad veel juukse harjaga välja ja siis harjad.
1: Ah, see on juba, jah.
0: No tegelikult selleks minnakse nagu sinna toaletruumi.
1: Ega niisama ei öelda, et ma lähen oma nina
0: ja puuderdama. Täpselt, et seda ei tehta, tegelikult seda ei tehta lauas ja see jääb alati nagu silma. Ma saan aru, kui sul ongi siuke mingi kuskil kiirtoidu restoranist, et mingi kiire free kartuli ja siis paned hügeenilise uuesti peale. See on suva, aga noh, ma mõtlen kuskil ikkagi nagu valgelte linade taga, et mulle see ei meeldi.
1: Ah, sellega tuli mul meelde üks asi. Mind, ma ei tea, kas häirib, aga natukene vahepeal tekib küll selline nagu kerge ebakindlus, kui lauas on mingi suur laud on ja pikk laud ja siis kõik naised lähevad korraga vetsu.
0: Ah, see on ka,
1: jah. Nii, mul tekib küsimus esiteks, miks? Mida nad seal teevad? Kas üldse on ruumis on nii palju? Teiseks on see, mul tekib nagu küsimus, et kas sa siis lähevad taga rääkima?
0: Jah, ma olen suga nõus, et see on jälle üks
1: klatsma. Asju. Mis teema on, sa jätad laua tühjaks, kõik lähevad koos vetsu.
0: Jah.
1: No. Nii, siis siin on mul veel kirjas see. Talvel, tööl, olles, kontoris olles. Kui inimesed, kolleegid, siis kannavad plätusid ja varbad on väljas. Talvel.
0: Talvel?
1: Ma olen näinud seda, jah. Ma saan aru, jalad peavad hingama, aga las nad hingavad kodus sul.
0: Talvel peab niimoodi nohu saada. See on siis, kui jalad ära külmata, et tuleb kergesti.
1: See ka veel teeb. Sellepärast mina ei pea muretsema, aga ma muretsen enda pärast.
0: No, ma teeme, et sul ei meeldi
1: nii,
0: varbad.
1: Nii. Ja siis üks asi, mis natukene läheb võibolla nagu teise kategooriasse, aga mulle ei meeldi, kui inimesed alustavad lauset niimoodi. Ma küll lubasin, et ma ei räägi edasi, aga...
0: Ma olen suga nii nõus. Saad aru, instantselt mul tekib see tunne. Ma ei räägi sulle mitte ühtega asja.
1: Täpselt.
0: Mitte ühtega asja ma ei räägi sulle, sest järgmisena sa istud teise inimesega kohviku laua taga ja alustad minu juttu täpselt sama lausega.
1: Ja sa saad kohe aru, et okei, ma pean olema jumal tänatud, et sa ütlesid
0: just,
1: seda tegelikult välja.
0: Aitäh selle punase lippu suure lehvitamise eest, nüüd ma tean, ma olen vait.
1: Seda on juhtunud mul paar korda ja huvitaval kombel mina ise ei ole märganud seda tol hetkel, aga niimoodi hiljem, mõnda aega hiljem, on välja tulnud lihtsalt. Nõme tegevus, jah, aga selles mõttes küll, et aitäh, et sa selle ise niimoodi välja rääkisid enda kohta.
0: Just, ja vaata, seal on nagu vahe, et saab niimoodi ka öelda näiteks see, et okei, ma tean, mina ütlen tavaliselt, et suud oskad kinni hoida või? Ja siis ma ütlen, et ma tean mingit asja, mille puhul ma tegelikult nagu, ma räägin sul ainult siis, kui sa suudad seda enda tead hoida. Noh, see võib olla ka minu enda asi, on ju. Aga kui keegi alustab lauset sellega, et ma tegelikult lubasin, kellelegi ei räägi, siis see tähendab, et see, kes talle rääkis, ta murrab talle antud lubadust.
1: No võt, aga päris tore kompott oli siin kokku need asju, mis meid häirivad isiklikult.
0: Ja nii et praegu taldriku taga palun mitte juksid kammida.
2: A freak like me just needs infinity.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Siva, siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
2: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
3: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
6: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
7: Mina olen kaarklassi tehnik Harri. Ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
8: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba. Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
9: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
10: Let's go!
11: All the hits.
12: Yes. Yeah, yeah.
13: Turn it up.
14: Power Hit Radio.

0: Kuulame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Nüüd rändame, hea kuulaja, ajas tagasi 25 aastat. 2001 oli see aasta, kui...
2: Oli väga populaarne selline tõsielu seriaal nagu Survivor, ehk siis ellujääja ja just oli ka kroonitud teise hooaja võitja. See teine hooaeg siis toimusi kuskil mujal kui Austraalia metsikus looduses Queenslandis ja see hooaeg on siis ka senini sarja ajaloo kõige vaadatum hooaeg. Keskmiselt jälgis igal nädalal seda sarja 30 miljonit vaatajat.
1: Kas seal olid, nüüd tuletame mulle meelde, kas seal olid tavalised inimesed tänavalt või siis mingisugused kuulsused?
2: Minu meelest on eri versioone on minu teada, sellepärast, et ka Eestis oli ju väga sarnane teise nimega küll. Nimeks oli Džunglistaar ja kui me peame siis ajas natuke edasi minema, sest kui 2001 oli see väga populaarne, siis juba läänepoolsemates riikides, siis 2004 oli TV3 eetris, see ka Eestis ja asukoht oli Malaisia Džunglis. Ja kui ma nüüd ei eksi, siis see Džunglistaar oli just nimelt see sari, kus osalesid kuulsad Eesti inimesed.
1: Kas see oli see saade, kus Koit Toome oleks ära pealt ikkagi nagu teise ilma läinud?
2: Ja.
1: Tal oli ju mingi teema seal.
2: Ja,
1: ta sai selle malaaria.
2: Ma ei tea, kas see oli malaaria, aga ta sai mingi eluohtliku troopilise haiguse ja ta reaalselt võistles siis ränga palaviku ja valudega kuni finaalini välja. Ja Eestis siis läks ta otse intensiivravile ja arstid nentisid hiljem, et see oli reaalselt tundid küsimus, et tal see seis on nii halb. Kui nüüd keegi üldse ei tea, mis asi on see mingi Survivor või mis asi on Džunglistaar, siis põhimõtteliselt viiakse, kuidas siis öelda, sellisest linna elust, melust, tsivilisatsioonist välja kamp inimesi ja nad ongi siis just kui nagu kuskil saare peal või džunglis ja üritavad seal siis hakkama saada.
1: No see oli ikkagi selles mõttes nagu ekstreemne
2: ja.
1: Saade, et no kujuta ise ette Austraalias, džunglis, mis igasugust sorti putukat seal on, mida sa seal sööma pead, no rääkimata siis igasugustest haigustest ja asjadest, mis võivad ka, eks ju, seal tekkida ja magad, kes teab, kus on ja et sa ikkagi pead olema päris tugev inimene, et sellele jah öelda ja Eestis minu arust ju oli ka midagi sarnast, ei olnud küll üldse selle formaadiga seotud, aga hirmofaktor vist äkki, vaata vist oli fear factor kunagi ka, noh samalaadne, kus sa pead nagu sööma ja tegema rõvedeid asju, et
2: vast
1: oli nii pop panna inimesi ebamugavates olukordades, nüüd on mingid laulu saatud, noh mis asja,
2: tagant järele võetakse Ameerika supermodell võeti ka siin pulkadeks lahti, et ka seal pandi inimesi väga ebamugavates olukordades.
1: Ka ekstreemne, eks ole, jah.
2: Aga kui nüüd tulla tagasi näiteks Džunglistaari juurde, siis Eestist osalesid seal siis lisaks Koit Toomele ka Eve Kivi, Erich Krieger, Kati Murutar, Kadi Toome ja Jaanus Raidal. Ja seal oli ju ka see, et hääletati välja. Ja ikkagi kui nad elasid seal džunglis, ega neil ei olnud ka toitu niimoodi. Neil olid ju võistlused, et võite endale mingi pakriisi umbes juurde ja lisaks ma mäletan, et oli veel selline tõsielu sari ka, mis oli üle Baltikumi, vist nagu mingi Robinsonid. Ja kus juures see Džunglistaar, sellega oli samamoodi, et see oli ikkagi üle Baltikumi, et saate võitis Läti võistleja.
1: Jaa, neid Baltikumi vahesaid asju ju tehti suht palju. Kas see ei olnud Fit Superstar kunagi, mille võitis Kerli Kõiv?
2: Jaa, see oli ka üle Baltikumi, on ju.
1: Jaa.
2: Et siis oli jah, rohkem selliseid üle Baltikumi saateid.
1: Tundus, et rääkida raha siis ka, Malaises.
2: No Malaises, aga noh, kujutad ette, milline võiks olla sinu Malaise reis, aga sul on hoopiski see, et sa oled kuskil tead. Mis seal tohtis, ma nii hästi mäletan, sul tohtis olla mingi üks isiklik kese.
1: Mis sa võtaksid?
2: Ma olen, ja saad sa aru, see on mul siiani kõrvus ja mäletan, see oli sellest Robinsonide saates, minu mõelest selle võitis veel selline naine nagu Siiri või vähemalt kaugele ta jõudis üks Eesti naine, mega lahe, ta hullult meeldis mulle ja ma ei mäleta, kas oli tema või keegi teine, kes oli kaasa võtnud hambarja ja ma olen terve elu mõelnud, et okei, või oli ta võtnud äkki hambpasta ainult. Ja siis ma mäletan, et ma lapsena mõtlesin, et aga mul oleks hambarja ka vaja ju, aga ma ei saa mõlemat võtta, sest see on kaks eset. Nii et ma tegelikult ei tea, mis ma võtaksin.
1: Mina võtaksin vist, kui me mõtleme tänapäeva, ma ei tea, kas elektroonikat sai võtta, ma võtaks nagu iPadi, et saaks nagu joonistada või siis, okei, ma ei võtaks iPadi, seal ei saaks selle laadida. Ma võtaksin siis mingi sketchbooki, et saaks kirjutada või joonistada, aga samas pastakat oleks ka vaja.
2: Et huvitavad, kas sa tohid mõlemat?
1: No mina ütlen, et tohib.
2: Okei, okay. Ja ma võibolla, ma ei tea, kas see on parim variant, ma korra mõtleksin isegi selle peale, et võtta mingi paks hea raamat. No et lihtsalt, et see saaks vahepealt sellest kõigest ennast välja lülitest, ma kujutan ette, et no seal hakkavad igasugused sisemised mõtted ja närvidele käimised ennast endast alles märku andma.
1: Ja, aga ma ei tea, minu arust võiks olla, jah, ühesõnaga, no, igasugused need veinimõise saated, need tagasi tulla.
2: Oo,
1: nendest eksperimentidest ma võiks osa võtta.
2: Mina võin ka veinimõise saatest võin osa võtta, käia ja proovida oma jalakestega veini teha, miks mitte.
1: Ja juua.
2: Degusteerida.

0: Swinfa. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
1: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
0: Kordan ööjooks.ee.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele!
4: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiab tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
8: Hei, hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet?
9: Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja...
8: No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
10: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
11: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup. -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
12: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Karastusjook limonaad alekokk 1,5 liitrit 99 senti ja küpsised Milka Choco Minis 150 grammi 1,49. Rimi, tark valik.

0: täna TV3 uudistes. Terviseamet ja Tervisekassa valmistavad ette suurt kiirabivõrgu uuendamist, mille keskne idee on see, et kiirabi peab olema inimestele lähemal. Kuidas need plaan edukalt ellu saab viia? Teateid erinevate kohvikute ja restoranide sulgemises tuleb uksest ja aknast. Paljude toitlustusettevõtjate jaoks on olnud surmahoobiks riigi kehtestatud 24%-line käibemaksumäär, mis on kogukulud viinud hüppeliselt üles. Sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teie käest. Kas teie hinnakul riik kiusab ettevõtjaid? Vastamiseks saada uudiste saata ajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
1: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
2: Eelolev öö tuleb muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja sooja on kuni 16 kraadi. Homne päev möödub samuti päris vihmaselt õhtuks, aga õnneks pilvisus üreneb ja sellega ka siis sajuvõimalus väheneb. Sooja on homme vahemikus 18 kuni 21 kraadi.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: tere , hea Poweri kuulaja , kell on kohe 6.
0: Sattusin huvitava arutelu peale internetis , et kas see on ebaviisakas , kui sina oled kelleltki midagi küsinud , näiteks siis Facebook Messengeris , ja tema ei kirjuta sulle vastu , vaid hoopiski saadab häälsõnumi .
1: Mina ütleks , et see ei ole ebaviisakas , aga ebamugav on küll . Mulle ei meeldi väga need häälsõnumid , eriti kui nad on mints pikad , et kuidagi tahaks , et oleks nii-öelda see protokoll siis vähemalt sellest ka olemas , et tahaks silma ette seda infot .
0: Nõus , just eriti kui on selline info , mis on vajalik ja mida ma tahan uuesti üle vaadata , siis ma ei lähe uuesti seda häälsõnumit üle kuulama , see on üks asi . Teine asi on see , et isegi kui sellega ei ole nii kiire , kirjuta mulle pärast . Kolmas on see , et ma olen ise ka olnud olukorras , kus ma jooksen , siis ütle hästi kiirelt . Selle häälsõnumi point on see , et sa annad info hästi kiirelt edasi , mitte et see häälsõnum algab niimoodi . Nii , okei okay, , sorry , ma olen just praegu teel , mul jäi praegu varrukas see ukse külge .
1: Sul juhtub seda päris palju vist , mul on siuke tunne ,
0: jah . Sa ajad mind lihtsalt nii närvi , selles mõttes , et kui see juhtub , palun kustuta ära , alusta otsast . Mind ei huvita , mida sa parasjagu teed , see ei ole info , mis peab minuni jõudma . See on täiesti mõttetu sõnade raiskamine .
1: Karine , sõbrad , kõik nüüd kuulake .
0: Palun
1: kuulake .
0: Mul liiga palju neid ei ole , ma pean tunnistama , aga need , mis on ja mis hakkavad venima , neid ma reaalselt kuulan 1,5 kiirusega . Sest ma lihtsalt ei viitsi ja see peab olema hästi konkreetne . Mul on ka mõnikord , et päev on nii pikk , siis ma ütlen , kuule , sorry , see on nii pikk jutt , ma saadan sul , kuula , millal saad , ma saadan sulle selle rääkides . Ja sa teed hästi kompaktseks , täpselt samamoodi nagu siis , kui sa kirjutaksid .
1: Ma ei tea , aga siiski mina eelistan kindlalt , kui saab valida , kui peaks valima , siis ikkagi seda tavasõnumit nii-öelda . Kirjalikult lihtsalt on lihtsam seda infot seedida . Ma arvan , see on nii lihtne ja loogiline , eks ise muidugi olen ka saatnud , aga tihtipeale teed nagu nalja . Mulle meeldib lihtsalt mingeid lollakaid asju saata võib-olla vahepeal , mitte mingit tähtsat infot .
0: Aga kuidas sul sellega on , kas pigem telefonikõne või häälsõnum ?
1: Ei , alati pigem kõne . Nagu näiteks sinu , kes , noh , seesama nii-öelda olukord , mis sul oli , on ju , pigem siis helista . Et võib-olla sul on lisaküsimusi , võib-olla tead , jääb midagi , jah , kahe silma vahele , kõrva vahele , et helista pigem , et kui sa oled juba liikvel niikuinii , siis tee kõne ära , saada sinna Messengeri mulle seda häälsõnumit . Tõesti , ma pean ka tunnistama , et mind natuke häirib , mitte nii palju kui sind ilmselt , sest et sinu sõbrad teevad seda rohkem kui minu sõbrad .
0: Ei , nad ei tee üldse liiga palju , võib-olla nad teevad , et mulle ei meeldi .
1: Lihtsalt meelega häirivad sind .
0: Aga mul on ka selline , näiteks mul on üks sõbranna , kes saadab neid sellepärast , et ta on autoroolis ja siis ta ei saa helistada. Või noh , helistada saaks , aga ta ei saa tekstida , ütleme nii .
1: Et siis annad andeks või ?
0: Ma annan talle andeks , sest et tal on suht konkreetselt .
1: Ta saab ju helistada , ta saab ju panna selle sinna autosse ühendada ära ja kuidagi .
0: Jaa , aga ta teab , et mulle helistamine ei meeldi .
1: Aga sulle ei meeldi helistada või ?
0: Ja mul on lihtsam , et ma kuulan seda häälsõnumit , kui et ma pean telefoni otsas olema .
1: Okei okay. . No põnev teema igatahes , võid ju ka kaasa rääkida , 5454-5433 meie Whatsappi number , kirjuta meile sõnum , mida sina helistad , kas häälsõnumit pigem või tekstisõnumit .
0: ja , või hoopiski helistamist .
2: ära kima , saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
3: Love is a strange thing . Just

0: Pistämme Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kuuled Powerit, meie siin sõidame veel tund aega Karineega ja nüüd arutame voodielu.
2: Ja, toome selle nüüd välja, et mis värki kõik selle voodieluga on, sellepärast, et tuleb välja, et meie vanuste seas siis iga kolmas paar on läbinud magamislahutuse.
1: Hästi ja öeldud.
2: Magamislahutuse just nimelt magavad siis oma kaaslasega eraldi tubades, eraldi voodites ja samal ajal ütlevad siin mõningad uuringud, et ikkagi need paarid, kes lähevad koos magama, on õnnelikumad.
1: Jaa, aga samas see magamislahutus ei pruugiga ju tähendada mingisugust fopaad või traagikat, et inimesed lihtsalt on harjunud niimoodi koos elama. Mõnel on lihtsalt nii katkendlik uni vaata ja kui sul on partner, kes lihtsalt sorry, aga norskab nagu siga, siis ongi raske võibolla nagu teistmoodi.
2: Ja või kas või see, et partner näiteks tõmbleb unes või ma ei tea, vahetab külge konkreetse hüppega, varastab teki ära. Seal on nii palju variante, mis tegelikult lõpuks tagab selle, et hommikul ärkata ja siis nagu sa oled eos selle partneri peale nagu vihane ja ta isegi ei saa aru, miks seda peale vihane oled.
1: Sul on kogemus sellega.
2: Jah.
1: On jah.
2: Ja, aga minu peale on vihane olnud.
1: Sina oled see siga.
2: Ja ei, ma ei norska, aga ma varastan teki ja mul on selline tendents, vaata, kui sa magama hakkad jääma, siis mõnikord käib selline nagu värin käibs läbi. Sa nagu tõmbled. Vaata, mõnikord see on, kui sa hakkad magama jääma.
1: Nagu külmast või?
2: Mitte külmast, aga mõnikord, kui sa näed unes, et sa just hakkad kukkuma, see on sama tõmblus. Ma teen seda vahepeal une ajal ka.
1: Noh, aga sa teed siis seda nagu sa vibreerid nii palju, et äratad siis oma partneri üles või? Päriselt või?
2: Vist ressi rohkemal ajal rohkem.
1: Aga tead, ma ütlen ausalt, mul on olnud ka niimoodi päris palju. Just viimasel ajal, ma ei tea miks, jään magama. Tavaliselt on need lõuna uinakud. Lähed tiivani peale magama ja mul on ikkagi vahepeal niimoodi, et ma ehmatan inimesi, kes toimetavad mu ümber. Mina ise magan ja need ehmatavad, et mis just juhtus. Ma nagu tõusen püsti lausa peaaegu. Okay. Et see tunne, see kukkumise tunne või see mingisugune... See on nagu nii ära tuntav ja kõikide seas. Mul on,
2: ja see vist ongi see, et sa nii-öelda unes, kui sa mingid asju näed, et sa oled nagu selles vaba langemises ja siis see on reaalselt see, et sa päris elust tõmbad lihased pingesse, nagu siis, kui sa hakkaks kukkuma. Ja.
1: Kõik tundub seal nii reaalne. Ja. Aga sellest uuringust veel, no võiks ju arvata, et vanemad inimesed magavad reeglina ikkagi natukene rohkem eraldi tubades või eraldi voodites kui nooremad inimesed, aga ei. 60 plus siis kodanikud teevad seda kõige vähem.
2: Ja pigem on need 35 kuni seal edasi ja tihti peal on teemaks ka see, et on väikesed lapsed, mis on ka jälle see, et kui üks peab ikkagi tööl käima, siis kui sa oled öösel, ma ei tea, 3-4-5 korda üles särganud, siis ega sa seal tööl hommikul ei jaksa mitte midagi teha. No.
1: Nii et laual on nagu kaks vastandiku, kuidagi nagu vastandliku nagu varianti, et eraldi magamine päästab une, aga samas koos magamine siis teeb seda suhet nagu tugevamaks.
2: Ja, no võt, eks see ongi siis see, et mis on tähtsam, kas hea uni või lähedus ja kuidas see kõik käima peaks. Sellest on ju ka kirjutatud palju, et kui paarid magavad eraldi, siis mis moodi selle lähedusega siis on ja kuidas seda hoida, et sellest on ka artikleid ilma.
1: Ja kes siis selle voodi kaotab, selle voodi koha?
2: Ja, et kes peavoodis magab on.
1: Ja, kes seal king size või mis
2: mõelda see,
1: master
2: size.
1: Bedroom.
2: Ja, just. No, võt.
1: Where the magic happens.
2: Võt, ja, aga tead, ma ei tea, mulle üha enam tundub ikkagi see, et see uni on lihtsalt niivõrd oluline, et kokkuvõttes vahet pole ju, sa magad sa nagu nii ju ei ole teadvuselega, sa ei saa aru, mis ümberringi toimub. Täiesti savi, kas see on keegi kõrval või ei ole?
1: See on põlem teema ja ega ei olegi õigetega valet vastust. Ise tuleb välja leiutada, mis sulle kõige rohkem sobib on.
2: Täpselt nii, iga üle on oma.
1: Ja ma ei oleks arvanud, et sina oled see
2: tõmbleja või?
1: Pahanduse tekitaja. Siis...
2: Ja, aga samas on nii naljakas, et olen seda kuulnud, et ma tõmblen täpselt ühes suust. Et reisida ajal ikkagi, ma olen ju sõbrannadega magand, kui palju samas voodis ja mitte keegi ei ütle.
1: Vähemalt ei norska.
2: Ma ei norska, jah, just nimelt. Aga... Mul ikkagi on see nina operatsioon võt ära tehtud, kui ma selle luu murtsin.
1: Ja need inimesed, kes ütlevad, et nad ei norska, ilmselt ikkagi norskavad, nad ju ilmselt ise ei tea seda.
2: Ja no see norskamine on küll ka tüütu asi, aga ma teen palju hirmsamat asja, ma hoian unes hinge kinni.
1: Seda ma olen ka mingi periood teinud, aga ma ei tea, mis teema sellega.
2: Ma ka nüüd pole seda ammu teinud, aga mingi aeg oli täiesti siuke, et see ehmatab kõrval oli ja inimesed ära, sest et tekib see tunne, et miks ei hinga.
1: Seda peab uurima natukene, et miks inimesed teevad, sest et mina olen seda teinud ja ma arvan, et me ei ole ainsad. Mida mina lapsena tegin, hästi kummaline asi, oli see, et ma jäin magama niimoodi, et mul oli üks käsi püsti.
2: Ah.
1: palun nagu seleta seda mulle. Nagu, aga ma olin pikali ja ma hoidsin ühte kätt niimoodi püsti nagu mingit lipuvarrast.
2: No ma tean.
1: Mõtle nüüd. Natuke imelik.
2: Vaat huvitav, et seda lapsena tegid. Ma tean selliseid, et kui ma tean seda lugu, noh, ütleme nii, et kui on ikka olnud selline pidu, et noh, pidu on läinud natukene liiga nagu rallimiseks. Tuled koju on karussel, siis öeldakse ka, et pane üks jalg maha ja teine käsi pane nagu pea taha vastu seina.
1: Ai, see oli mul ikkagi täitsa niimoodi laste ja eas, nii-öelda. Seda peab kuurima, mind peaks kuurima äkki või?
2: Jah, aga põnev, tundub, et siin oleks siin psühholoogia teadlastel väga, väga palju materjali, et meid analüüsida. See, kusjuures see pakub mulle täitsa huvi, et endast paremini aru saada.
1: Kuuleme muusikat, kui tuleb asi päris hirmsaks ära, see on Stefan Mirage.

0: kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
1: Siva, siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
3: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne Aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest, paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini Aiarallil.
4: Kardest.
5: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Eesti kurk lühike, kilogramm 1,95 ja 24.–27. juulini pakitud virsikud 500 grammi 99 senti. Telli rimi.ee.
6: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
7: Eesti Lotto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.

0: Need olid Taylor Swift ja Post Malone, Fortnite Poweris külas. Kas see vastab tõele, Karine? Ütle, kui ma eksin, et Tayloril tuleb siin uus album välja või ma ei tea, see oli mingi kuulukas?
1: Võt ei tea, nüüd on kõik tagajalgade laetud sellepärast, et maailm enne kõike tema fännid ootavad ühtegi pulmapilte, sest neid ju ei ole avaldatud, keegi ei tea, milline see Diori kleital oli.
0: Aga kõik ei olnudki fotograafi, väga see oleks.
1: Võt, no, on mis on, selles on minu mõeles midagi mega lahedat, et sul on 1000 külalist, aga sa ei näita neid pilte. Soojad endale selle päeva.
0: No aga külalised ikka äkki on saanud.
1: Ja no, võibolla tõesti on ju, aga selles on midagi toredat, et ta ikkagi seda saladuses hoiab ja kuigi fännid ootavad siin seda kleidikest, siis Spotifysse siin olevat tilkunud mingid uued versioonid, nimelt me ju teame, et Taylor Swifti viimane singel on tehtud multifilmile Toy Story 5, kannab see nime I Knew It, I Knew You ja siis väidetavalt on nüüd Spotifysse tilkunud ka klaveri versioon on sellest ja ühtlesi ka väga vana loo Blank Space nii-öelda originaalversioon. Nii et see on pannud nüüd kõik mõtlema, et mis toimub, kas tõesti on ilmumas uus album, sellepärast, et kuu aega tagasi teda nähti siis ikkagi tänava peal seal on ühe laulustuudio, mitte laulustuudio, aga salvestustuudio lähedal ja sealt ta väljus annab ikkagi alust mõelda, et ju käis midagi salvestamas, teadu pärast tal ju tuleb neid laule nagu, ma ei tea, uavarrest.
0: Huvitav, kuidas see võimalik on, et alati nähakse teda kuskil? Kas ta nagu tõesti peab endale mingi silikonmaski pähe toppima, et ta saaks kuskil rahulikult käia?
1: Ma olen sama asja mõelnud, et igakord, kui ta läheb kuskile sööma, siis ikkagi nähakse. Et ta peab kogu aeg nagu mõtlema, mis tal on seljas, mis tal on jalas, kuidas ta on. Minu teada, ta on ju elab New Yorkis, aga tal on ostetud täitsa nagu tänava lõikes päris paljud need majad sealt. Ma kujutan ette, et mingitki privaatsus.
0: Aha, et sõike enda community sinna luua
1: enam
0: majadest.
1: Jah, põhimõtteliselt, et noh, siis tal on kuidagi seal päris keegi kõrval naaber ei ole.
0: No huvitav lugu igatahes. Ma ei tea, kas see just viitab sellele, et tal midagi välja tuleb. Eks inimesed tahavad ju, noh, tähendab, mõtlevad seda, mida nad tahavad mõelda ja fännid ju muidugi tahaksid, et tal tuleks iga päev mingi lugu välja, aga ma imestaks ka, kui ta annaks siin varsti mingi albumi välja ja et ta on salaja siin ka no, sellel kreisil pulmaperioodil tööd teinud, eks ole? Et...
1: Võibolla ongi kogu see furoor ja see saladuse hoidmine selle najal, et tal tulebki mingi uus lugu välja
0: pulma
1: ja siis ta näitab, et siis ta näitab, mida ta kandis või kuidagi, et seal on mingid kaadrid pulmas või no kes teab? Me tegelikult ei tea seda.
0: Ei tea, jah.
1: See müüks küll niimoodi, et noh, internet läheks ju jälle katki. Ta nii mitu korda seda interneti ja Spotifyd ja kõike katki teinud, et tal on vaja neid uudseid lahendusi, et eelmise rekordeid nii-öelda purustada.
0: Ta kui pingerikas elu ikka peab olema, sa pead alati enda rekordeid purustama.
1: See on päris karm,
0: jah. Eks ole.
1: Yeah.
0: Aga igatahes, eks me siin varsti saame teada, kas need kuulukad vastavad tõele, et Taylor Swift oli teemaks ja tema mingisugused sellised õrritajad, jah?
1: Klaveri versioonid.
2: You're listening to Tower Hit Radio. Hi, I'm Shakira.
3: What up, it's Burna Boy. Non-stop music.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
3: Pane ennast valmisse, see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehhiko. Kod cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
4: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.

0: diilide laine Kaup 24-s. Ainult nüüd kui -60% Kaup 24 pluss liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee.
1: Täna TV3 uudistes. Terviseamet ja Tervisekassa valmistavad ette suurt kiirabivõrgu uuendamist, mille keskne idee on see, et kiirabi peab olema inimestele lähemal. Kuidas need plaan edukalt ellu saab viia? Teateid erinevate kohvikute ja restoranide sulgemises tuleb uksest ja aknast. Paljude toitlustusettevõtjate jaoks on olnud surmahoobiks riigi kehtestatud 24%-line käibemaksumäär, mis on kogukulud viinud hüppeliselt üles. Sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teie käest. Kas teie hinnakul riik kiusab ettevõtjaid? Vastamiseks saada uudiste saata ajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
2: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
3: Eelolev öö tuleb muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja sooja on kuni 16 kraadi. Homne päev möödub samuti päris vihmaselt õhtuks, aga õnneks pilvisus hõreneb ja sellega ka siis sajuvõimalus väheneb. Sooja on homme vahemikus 18 kuni 21 kraadi.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Let's go!
6: All the hits.
7: Yeah, yeah.
8: Turn it up.
9: Power Hit Radio.

0: Karina ja Jessica Kostla ja Jüri Paas on sõitsid siin eelmised kolm tundi.
1: Ja, aga nüüd me pargime oma roosa poweri auto ära, aga seda vaid selleks, et homme kell 4 ta taas kord oma parkimisplatsilt välja sõidutada, sest siis alustab taas sõidame saada.
0: Väga kujundlik kõik.
1: Ma olen hästi, hästi kujundlik, kujundliku jutuga inimene.
0: Homme juba mini reede, ehk neljapäev, väga mõnus. Mõnus ei ole muidugi see, et vispa saab kuidagi nõmedalt palju ja õnneks saab ju toas toimetada sellise ilmaga. Et midagi olete positiivselt, meil kino loos käimas, mine selle vihmase ilmaga kinno hoopis.
1: Just, Facebookis siis on võimalik osa võtta Ämblikme uue filmi kinoloosist ja võita piletid nii endale kui ka kaaslasele. Nüüd kindlasti otsi see postitus üles ja peagi on meie Facebookis ka uus päeva küsimus, nii et ära unusta kas sellele vastata.
0: Homme siis oleme meie siin. Kella 4 alates. Tšau praeguseks.
1: Tšauki tšau!

0: suurim lastefestival kutsub taas Võrru. Kaks päevades seiklus ja rõõmu kogu perele.
1: Maskotid, vahupidu,
2: batuudid,
1: sirku,
2: teater
1: ja palju muud.
0: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
1: Võrru lastefestival.ee
3: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates tatlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Energiajook Monster 0,5 liitrit 95 senti ja šokolaad Eepos Kalev 270 grammi 4,69. Telli rimi.ee
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
3: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
4: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.

0: see rõtta.
1: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisa tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
2: Eelolev öö tuleb muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja sooja on kuni 16 kraadi. Homne päev möödub samuti päris vihmaselt õhtuks, aga õnneks pilvisus õreneb ja sellega ka siis sajuvõimalus väheneb. Sooja on homme vahemikus 18 kuni 21 kraadi.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Let's go!
5: All the hits.
6: Yes. Yeah, yeah.
5: Turn it up.
6: Power Hit Radio.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele!
5: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
6: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused. Leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigas. Igaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodusoojus algab siit.
7: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.

0: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
1: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev, päevalille või rapsiüli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe. 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Ravemööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind. Esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
5: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
6: Eelolev öö tuleb muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja sooja on kuni 16 kraadi. Homne päev möödub samuti päris vihmaselt õhtuks, aga õnneks pilvisus hõreneb ja sellega ka siis sajuvõimalus väheneb. Sooja on homme vahemikus 18-21 kraadi.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: otsepakist piima.
1: Otsepakist.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva.
1: Täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda. Nägin su polti kaasas venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga. Või talle töö, nii et tekstid send kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi. Loova, loova, olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi. Tule peale see.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Kroni purgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, cirka 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: Let's go! All the hits.
3: Yes. Yeah, yeah.
4: Turn it up.
5: Power Hit Radio.

0: Toimetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
1: Mu silmad need olgu palju näinud.
2: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
3: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal duubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
4: Eelolev öö tuleb muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja sooja on kuni 16 kraadi. Homne päev möödub samuti päris vihmaselt õhtuks, aga õnneks pilvisus õreneb ja sellega ka siis sajuvõimalus väheneb. Sooja on homme vahemikus 18 kuni 21 kraadi.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee

0: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: Eelolev öö tuleb muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja sooja on kuni 16 kraadi. Homne päev möödub samuti päris vihmaselt õhtuks, aga õnneks pilvisus hõreneb ja sellega ka siis sajuvõimalus väheneb. Sooja on homme vahemikus 18 kuni 21 kraadi.
3: Let's go! All the hits!
4: Yes. Yeah, yeah!
3: Turn it up!
5: Power Hit Radio.
6: Brand new!
7: Get it new!
6: Brand new!

0: But you're just a boy.
1: This is Power Hit Radio.

0: Natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

ma seda oskan seletada Või mõni suva anomaalia Ja ma klubi sõida teretada Kisun end jälle skandaalia Sest tal ei ole midagi mul pakkuda Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma Ma tahan rahva sisse ära mattuda Kuidagi ta on jälle minu ees